ba kwa ye mungu ngwani se mo de papa ni din e hwa hwa mo de papa ni din ma adox apona hodo ahodo e biye biye ma mo nanso so mama a asikone ma bi e de papa nanim e twetwi fom aden e die bentia ene me se maka atom frama on God

ansana sante fo mo bawu sana kana mo dano na me ka kiro se yenwe no mo pepe fo mo wini nyina wi ansana mo bawu sa papa no sana esese nka mo so no mu na mo krokro no mu te sa hwehwe na mo ye ne se kosua no awurade nyankopon na bibia aka echi na me huru yanka so so de me sire se enkrofo bie no mo akabida me sire mo se mo ya de bia mo hwe ne ye na mo nye ne ye ani de na ho blase kwan so mo montena se ma obi nye ne se ono ankasa ni pieto a wo hye ne to wo nye ne se ono ankasa wo pe ono ankasa no se ne wo pe na obeye no me sire mo he ye di si amuntwa sanate ye.